0: kmalu kaj jedli, kapitan. Bomo kmalu kaj jedli, kapitan. Kapitan, bomo kmalu kaj jedli, kapitan.
1: Mogoče nikoli več. Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.

0: kmalu kaj jedli, kapitan. Bomo kmalu kaj jedli, kapitan. Kapitan, bomo kmalu kaj jedli, kapitan.
1: Mogoče nikoli več. Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.